0: Što? A ako ne sumporate, opet za neka, vi možete 5-10 kila osušiti i staviti u škrinju, ali 500-900 i tako, vi ne možete baš to kontrolirati. Tu bi bilo crvi. I to više nije to, to nije ta masara. Tako da, kad neko kaže, to je slično kao džem kaže bez šećera. Kako može biti džem kad je njemu šećer pasterizator? To je taka juha, jak to više nije džem, nego jedna juha koja kad je otvorite morate i potrošiti.
1: I za sušanje smokava treba dosta strpljenja i upornosti i čistoće, a tek za ove proizvode koje vi radite doista puno truda i rada. Tu je zapravo rad osnova.
0: Tako je. Meni piše da je proizvod sunca, mora, kamena i ljubavi. Zašto? Mi kad idemo križat smokve, moramo je križat. Jedna smokva može biti upaljena, a to je čista čađa. Vjerovali, ne, pokvarili vam cijelu zdjelu mase, ono što ste napravili. Usput mi bacimo peteljku, jer peteljka je drvo. Znači, mi bacimo drvo, peteljku ča, pogledamo je li ispravna, je, i onda je možete staviti u posudu za križanje i za mašinu. Ako to nije, onda niste sigurni što ste napravili. A znači, svaki posao ovaj što mi radimo, on je strogo kontroliran, bar kod mene. Čak se desi da imate, kad je sumpor malo ugrize, onu koja ima u sebi još bijelog, onog mlijeka. Ta se smokva pocrveni. I ja je ne mećem unutra, iako joj ništa nije. Zašto? Još i mlijeko. Znači, nije smokva ništa, nego ono mlijeko pocrveni. I tako i smokva bude. I takve ja isto ne prelazim. Znači, sve to je odabir. I kad vi imate takav odabir i dobar materijal, isto kao odijelo. Ako vi pravite, imate dobar štof, možete napraviti dobro odijelo. Tako i mi. I ja sam počeo, kažem, sa kolačima od smokava. To su naši smokvenjaci. Mi smo imali goste i davali smo doručak. I onda smo imali jedan kom na kom je bilo 20 tanjirića sa smokvenjacima. I oni doručku i ono, znate ženo, a što je ovo, kakav je to kolač? Mi kažemo, to je smokava kolač, to je naša tradicija. Tako, kriška smokava dvije, pa malo rakice. Ljudi probaju, sviđa im se, ne sviđa, uzmu, kupe i tako. I onda moj zadatak bio, znači, smoku, ja sam nije ručno to. Moja žena, znači, pravila te, neću reći kalupe, nego ručno. Nije to bilo nijedan isti. E, ali kad sam ja to malo zavolio, idem ja malo se dati u kobasice. I onda smo križali kobasice, pa smo pravili valjuške, a onda smo rekli, idem ja to zavrtiti malo u kuglicu. I virali, treba vam jedan valjušak za 20 sekundi, 18 normalno. E, kad sam usavršio, sad i za 11 sekundi ja okrenem to. I to mi se svidlo. Onda smo išli na energetske pločice, to je isto dobro za sportaše, to je negdje oko 7 cm puta 2,5, debljina je negdje oko 0,5 cm, jako dobar proizvod. Dobili smo poziv da idemo u Sveti Petar u šumi na sajam klobasica. E, sad sam ja tu išla se pokazati, kako ću ja sad, idem ja kupit krajinske klobase, onaj paketić, izmjerit visinu, dužinu, debljinu, i ja to nekako napravim. Sad bi se smija kako sam to jednostavno napravio, bez ikakvog ulaganja, razumite, ali sam napravio krajinsku klobasu. Čak sa njoj bez ovitka, znači bez crijeva, kobasa može pasti, ništa joj neće biti. I onda sam ja s noktima, ono, naprijed, znate, primitivno otraga kada ima crijevo, savija sam je malo i uz moje ove sve proizvode, i ja sam donio hrpu kobasica. I imate tamo Italija, Austrija, Slovenija, Slavonija, to je bilo, znate, ali oni imaju od svinja sve. Međutim, ja sam imao kobasu od smokava i ja stavio hrpu mojih kobasica. Niko ništa, prolaze, imate od medvjeda, od srne, šta nema, Austrija, Italija, Slovenija, nema čega nema. I ja vidim da je vrag odnije šalu, ja onda kad idem ja napisati tablu, ovo nije krajinska, ovo je mljevena suha smokva. I ja kad sam to stavio, ljudi pomalo dolaze, pridaju, zovu se jedan drugog, probaj, i prodam sve i dobijem prvu nagradu. Kao jedan od, to je bio kuriozitet, znači kobasica nije od mesa, nego bila od smokava. I kad smo to napravili, onda smo to standardno već uvrstili u naš program, i eto, hvala Bogu, sad smo došli do ovih proizvoda kao od kave, kavu smo napravili od smokava, isto je bilo jedno 6 mjeseci, 7 proba, pečenje, proba ovo, proba ono, dobili smo jednu jako dobru kavovinu, bez kofeina, bez teina, dali smo je na analizu u 2 HZZ-a od Zadar i Zagreb, i Andrija Štampar je zadnji, potvrdili sam da je sve ispravno, da nema nikakvih nuspojava, i tako, nema kofeina, nema teina, samo mi je problem što ja imam jednu malu opržilicu što sam sam napravio, tave i nekakvu letvicu i motor od gramofona i tako, ja sam improvizira.
1: Sam svoj

U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme je moje lako.

Ja sebe gotovo nikad ne slušam. Ja ne znam jesam li poslušala iti jednu snimku svoju koju sam ja izvela. Ako bi započela, bi ugasila, jer sam toliko samokritična da trenutak kada čujem jednu pogrešku, ja to ne mogu slušati, ja to ugasim. I najčešće zapravo kada sam nešto cvirala, moja sestra koju sam spomenula, Marija Anđela, ona me snimi i onda zapravo ona nakon toga posluša snimku i onda mi kaže, evo, stvarno je bilo dobro, možeš poslušati. Jer ja, bez da mi ona kaže, ja neću sama ići poslušati. Ne znam zašto je tome tako, najiskrenije, ali uvijek težim tom nekakvom savršenstvu, perfekcionizmu, što nije zdravo u ovom poslu, jer je gotovo nemoguće savršeno svirati instrument. Ali ne mogu se odvojiti od tog osjećaja da kako sam mogla napraviti tu pogrešku. To mi je izašlo doma. Kako, zašto se ovo događa? I onda u tom trenutku kad sam ja na sceni, to je u potpunosti drugačije. Ja takvih misli nemam. Ja samo sviram i zapravo pokazujem sebe kroz glazbu. I to je baš jedna profesorica meni u srednjoj školi govorila. Ti uvijek nemaš ništa za reći, sve je kod tebe u redu, ali onda kad kreneš svirati, e onda se vide u tebi milijardu emocija. I sve ono što zapravo ne izgovoriš, izgovoriš dokle sviraš. I tako se zaista ja osjećam kad sam na sceni. I možda baš iz tog razloga niti ne želim poslušati nekakve svoje snimke, jer je možda preosobno u tom trenutku. Pa evo, ne znam.

0: Bend Kiklop u razgovoru nam je među ostalim otkrio kako su pokrenuli svoj projekt.
1: Znamo se iz jednog cover benda, davno prije svirali smo, zvao se Soul Sisters, tamo smo svirali skupa ja i Jakov.
2: Tako je.
1: I onda smo u jednom trenutku htjeli napraviti nešto autorski, malo se ono baciti u te vode i jednostavno smo krenuli pisati tako neke pjesme i kroz razno razne neke iteracije je to došlo do Kiklopa, do ideje benda, jel, kao
2: tako
1: Kiklopa.
2: Tako je, da.
1: Koji smo onda eto realizirali prvi puta na Zlarinu, gdje smo imali svoj prvi koncert i to smo bili samo ja i Jakov. I onda smo poslije toga još par koncerata odsvirali.
2: Da.
1: I skužili smo da još nešto fali i da ima mjesta za poboljšanje. I to poboljšanje je Laura.
0: I Laura, kako si se ti odlučila priključiti i koliko ti se sviđalo ono što su dečki do tada stvarali?
3: Sviđalo mi se, ali sam vidjela da potencijal još nije posve ostvaren. A najviše zapravo volim surađivati s ljudima za koje vidim da grizu i odmah da vidim na koji način im mogu jednostavno pomoći. Tako da jednostavno nisam se morala ništa premišljati, jednostavno sam odmah se priključila bendu i srećom imala sam i vremena jer sam izašla iz nekih prošlih projekata i odlučila sam zapravo da želim raditi sa ljudima koji žele svirati, a ne sviruckati.
0: Odakle naziv Kiklop i koje su poveznice s Marinkovićevim Kiklopom?
1: Naziv Kiklop je došao iz naše originalne ideje kad smo se Jakov i ja odlučili baviti nekim autorskim materijalom. Htjeli smo napraviti jedan crtić u kojem bi glavnog lika tumačio Kiklop jednorog neki, kao jel, to bi bio neki fiktivni glavni lik. I onda bi mi na koncertima imali veliko platno iza nas na koje bi neki projektor projecirao taj crtić i mi bi ispod stvarali onako elektroniku i noise i tako neku eksperimentalnu glazbu. I onda to se nije ostvarilo jer je bio dosta ambiciozan projekt, ali ono, komadi glazbe koju smo radili se... Ta glazba se pretvorila u prve pjesme Kiklopa zapravo. I jedna od tih pjesama isto je bila taj Polifem.
2: Tako je, da.
1: U kojem smo, ne znam, to, ja mislim da je to čak tvoja ideja bila, taj ulomak iz Kiklopa,
2: da,
1: ili
2: da,
1: si ga
2: da,
1: ti
2: to
1: našao?
2: To je bila, da, ne znam sad nije točno kak je išao taj proces, ali imala je ta numera, imala više verzija.
1: Da, da, da.
2: Da, imala je neki skroz robotizirani glas na početku, pa smo onda to makli, pretvorili je u instrumentalno, pa eto na kraju dodali taj kao speech moment koji je zapravo citat iz Kiklopa, malo parafraziran i tako, eto.
1: Da, i onda je tako Kiklop ulomak i Kiklop jednorog i onda je nekako taj Kiklop se provlačio kroz sve. I onda smo rekli, pa to je dobro.
2: Malo Kiklop, malo jednorog i eto ga.
0: Prvi ste single objavili 2023. Dakle, u samo nekoliko godina ste već prikupili niz priznanja i nominacija i neke nagrade, potvrdu i kritike i publike. Pa koliko to znači jednom mladom bendu i koliko ste to očekivali kad ste ove prve materijale snimali?
2: Pa mislim da i niti ja niti Luka kad smo to kretali raditi nismo imali neka sad očekivanja kao... Ne znam, ja sam znao da čim smo krenuli stvarati da je to dobro i da, mislim meni da je dobro i vjerovao sam da će biti drugima dobro i vjerovali smo u to od samog početka, ali ono, nismo jednostavno mogli znati uopće šta će se desiti jer nismo ni prije imali nikakvog iskustva sa nekim ono rilisanjem, odnosno izbacivanjem materijala autorskog tako i bio nam je to... Sve je jedan dosta novi svijet zapravo koji smo htjeli zaplivati oboje i eto, desilo se super. Ja sam zadovoljan kako ide.
0: Koliko je onda bilo veselja sa svakom nekom novom potvrdom?
1: Pa puno. Ja stvarno često to govorim, ali svaka stvar koja se desila sa Kiklopom je meni nadišla očekivanja. Uvijek ono, prvi koncert je bio bolje nego što sam mislio. Prvi single koji smo izbacili je prošao bolje nego što sam mislio. Sve što se desilo uvijek bilo malo bolje nego što sam uopće mislio da može biti i to je ono prekrasno. Ne znam, jako sam sretan stvarno sa svime što mi je donio ovaj bend.
0: Vaš najnoviji singl je Kao ja, ujedno najava vašeg drugog albuma, pa idemo ga poslušati.

0: U eteru prvog programa bend Kiklop susreo se i komunicirao i sa slušateljima koji nisu njihova uobičajena publika.
1: Evo čujem da imamo još jedan poziv naših slušatelja, pa da čujemo tko je s nama.
2: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Jedan stari slušatelj iz Delnica, Franjo.
1: Drago nam je, Franjo.
3: Bog, Franjo.
2: Evo, slušam i mene jedno pitanje. Šta misle o budućnosti da njihov realni domet gdje mogu stati?
3: Naš realni domet?
2: Da.
3: Pa vidiš, to je zanimljivo. Ja ne znam ko je naš domet, jer ne znam još šta ćemo napraviti. Ja ono, u ovom trenutku se osjećam kao da imamo jako veliki domet i mislim da imamo još jako puno toga za reći, jako puno toga za napisat. A sada koliko ćemo to elokventno reći i koliko ćemo to čitko napisati, to niko ne može znati.
4: Da, apsolutno. I koliko toga još možemo naučiti.
3: I to isto, da. Koliko se, ono, šta ćemo naučiti, di će nas odvesti. I mislim, i to ovisi o drugim ljudima, ono, o glazbi koja će nas inspirirati, koliko će se ljudi priključiti nekom ovom valu novih bendova koji se dešava. Jako je tu puno stvari, tako da puno upitnika, ali optimistični smo.
4: Apsolutno smo optimistični.
2: Da. Dobro je.
1: Franjo, koliko vi često imate priliku čuti ovako neke mlade bendove?
2: Baš slabo. Ma ja sam i stari, ja imam već 72 godine baš.
1: Pa evo, jako mi je onda drago da slušate našu emisiju.
2: Ja slušam jako puno slušam prvi program.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga...